0: fie bi mu na fie na wo tene mu no o se o wa no wu ne se obi abo awura da na wo mu ana o se ayada na ba ha ana nipa ne se mbekere wade e afa me wi e kraman ana wo dem wo no se ana kraman we die e firi hin ana o se e fie na betene mu no o mu kra boa ana no
1: wow
0: na se o sore akwa adwuma That's a kraman e pogu soa asama ba oton ayento the producer I ready ya yenkotimra
2: 95.7 na la yo ah me denya mi asse enna na pe ntasa ma nya mi da ne di chere mi ba ya 1 month ni enna mi chinchinchinch mi station na e beto won mi hu nse edwa na pe bia mu ye praise enna papa me de mi mu ashim na mi pama de me san so ton ton ni ma e to da mbet na so obi a ma mi ko itu akra ye ntohwe na we na na pe yi sorry enna mi se mi di show e tv enna mi di station ne to ho na me ne mu ye ne bo sense ne mani kuma ma jase me ye mi hu hwe I'm going to go to the house.